0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Čas sad reći pametnega na samom početku. Još jedna emisija s mikrofonom po Istri, nego vas sve skupa lipo pozdraviti. Još uvijek ićemo recetu kako doživjeti tih 100+. Danas ću reći da mrvicu dižemo ljestvicu. Danas smo u 1922. litu kad je moj sugovornik rojen. U Sutivancu sam, još tije, ako ćemo reći o mikrolokaciji Medančići. Moj današnji sugovornik je šjor Dušan Medančić. Reka sam rojen 1922. lita, tako da onan more povijeti čaj bilo prije 100 lit. Prvo svega, kako ste živjeli?
2: Kako smo živjeli? Čuj, znaš kako je bilo prvo pod Italiju? Nije bilo dobro. Sekundo, kako ki je ima malo manje familije i malo bolje življa, ki je ima malo čuda dice. Poli nas to je bilo, 11 od nas nas je bilo. 9 dice i otac imat. Zamisli ti kako je to moglo biti dobro. To nije bilo dobro jako. Slabo je bilo, većina ovajke. Par puti smo ili kruha u šutamani i to trukinju ne pustio, trukinju ilo. I tega nije bilo. Onda smo čuvali krave, ovca, smo se mučili i tu kampanju smo delali. A ča kampanja, 3-4 mjeseca, 5 od njeh se živi. Ja i pokle, si se morao snaći, pa s drivom pa ja simoj u puluju, u žbinji, da se ništa dobija za kruh.
1: Uglavno, Dušane, svi su živjeli od tega času doma si proizveli, času doma delali.
2: Ja. Tu smo živjeli od tega.
1: Koliko puti na lito, koliko puti na mjesec, na šetimanu se ilo meso? Ili vržemo reći pršut?
2: A ja, meso nismo ili ko neko se ima domaća. Ko si pulaštra ali kokoš ubija. Inače, za meso smo ili samo, da me ne zameriš od prasca, kad smo ubili. Ubili smo svako leto i od tega smo mu ili. Ali da se kupilo meso na butigi, ja to ne znam. Uopšte ne znam, ni nije bilo. Uopšte nije bilo tega. Je bilo, ali nisam moga kupit. Nije bilo ščin.
1: A rečite mi, pršuti kemu su hodili? Ste ki pojeli doma ili?
2: Pršuti jedino to, da smo nikad pojili ga, ja, ali većino smo i prodali ga, većinom. A ovo drugo praca smo pojili, sve čisto.
1: Dušane, rekli ste mi prije da je bilo velikih famej. Vas je bilo 9 i ceste, rekli mati, utac, 11. Ja. Bilo je puno tih velikih famej. Zašto je bilo toliko velikih famej? Zašto su toliko te žene rađale? Ča biste vi rekli?
2: A zašto? To je teško odgovoriti. Teško je to odgovoriti. Oni put je bila situacija onakova i klima onakova. I to je tako bilo. Ne, sad ja ne moram reći zašto je to tako bilo. Sad ljudi i većinom svi su imali čuda djece i fameju.
1: Uglavnom, noćas ste mi rekli, bilo je živo u vode na Sutivanštini. Kantalo se, puno dice, veselo.
2: Ma čuj, ma kantalo se je, ma ne, kako se govori. Kantalo se je ovako, nikad, u subota, u nedilju, kad bi je ples, kad smo plesali, on je pustio za kantalo, da, ali inače ne, nije jako bilo za kantatu.
1: Se domislite, Foš, evo kako je dica, čuvali ste blago, ke igre, ča ste se igrali?
2: A ja, znaš, to smo imali kako dva baštone i palicu, ne palice, svaki ima svoju palicu. I mi smo govorili to prasičat. I bila je na balota i na okolo je bila kako jedan kolombar i tu na sredi je bila škulja. I sada tu balotu Jedni ljudi su, jedni dica su bili ki su čuvali da ne gre unutra, a drugi su bili kad gre unutra balota. I tako to smo govorili prasičat. To smo se prasičali s tim. I to je bilo to, ne. Zato i da smo se igrali dica, kad smo čuvali blago.
1: Balu ste imali za nogomet?
2: Ne, nije bilo ni put bala. Nismo znali za to, ni put nije bilo. Kad sam ja znao, nije bilo bale. To je došlo poklani kada.
1: Glada ste provali kada ili je vajk ništo bilo na banku?
2: Ja. Ma, znaš da nije bilo dobro, kako sam rekao prvo, dva brati su bili stariji od mene, oni su služili. A ja sam bio najstariji tu od muških. I svaki put kad smo hodili u Pulu, ja sam hodio s ocom, ali znaš zašto? Smo peljali drivo u Pulu, s krami. Tu smo ga, 8-10 dana smo ga prontivali, drivo, i kad smo ga frmali, nikad, prontali jedan dan, dva, prvo noz, i večer, prvo 1 hour, 2 prvo noći, smo takali krave, on je put nije bilo, te znaš, ni traktore, ni motorne pile, ne, sve na ruke. I onda, kako sam rekao, prvo noć je na uru, takali krave i za Pulu. Svu noć smo hodili u Pulu. Jutro smo došli na puntu, je bio dan jutro. Na punti u Puli je bila stanica, ali nismo bili sami. Onda je bilo ozaj čuda, znači da nije bilo dobro jako. Pa čas smo kupili za to, čas smo tu toliko muka drali, pošli 50 kilitru kinje. Evo ti, onda nije bila laka situacija. Ja, kako sam rekao, sam hodio vaj s ocom, on hodio na noge s krami, s prida, a ja ipak sam malo pelja, ali nisam mogao pojeti na uz, a što je bilo drivo. Ali ozad sam se pelja na brki, od voza, tako da nisam vaj hodio. Ipak sam malo lagljeno, a otac je hodija stalno pred krame. Ali to smo se formivali po putu, sigurno 2-3 put. Dao počinu krave i mi ne, tako i tako.
3: Hvala ti Bože, časan se u iste ja rodija. Časan s našim mlikom i palentom se zgojija uz naše ognjišće s materom

0: s mikrofonom po Istri.
1: Dušane, tornabim se malo u Bošku. To je nekako bila ta zanimacija po zimi, vržmo reći. Ni bilo motorne pile, smo rekli, ni bilo traktora. Kako je onda to izgledalo jedan dan u Boški? To nije bilo lako.
2: Aja, na ruka. Šegunom, ne bija šegun, ko smo spali šegun. Tako duge bija. Jedan kraj od drugi i onda, ko je bilo debelo, smo pilili i kalali. I onda to smo ga nagrgali na ozi, boh.
1: Za bačvare, tote, u Sutivancu znaju manje više svi, časte imali još od tih starih meštri ki su znali ništa učiniti, tote u Sutivancu.
2: A čuj, to su bili bačvari, su bili jedan je bija, ki je ovako kova, je bija kovač, neki Frančula Josip. On je to dela s kovačijom, a drugo ja ne znam, ne moram reći. Drugi nije bija.
1: Kad gledamo od fameje do fameje, ste bili svi ovako li la isti ili...
2: Znaš šta je bilo? On je pustin, mora biti prijatelj. Ma mora biti prijatelj. Preke smo bili potrebni jedan druga. Tuka u Sutivancu većinom nismo imali za sve, nego na Raša. Znaš šta je Raša? I tu nisam mogao peljati ne na četire. Na četire goveda. Ali da smo bili u kriki s nekim, kako biš bila pelja? Skrami s ozom, i bila jako malo do pelja. Tako smo nakrgali pun oz, sigurno na četire smo peljali, na četire, peljali pun oz, i onda smo jedan drugomu pretpeljivali. A da smo bili u krizi, kako bi smo bili? Zato smo morali biti prijatelji, susedi. Ma morali smo, obavezno. Preke ti se bio potreban i ja sam je potreban. I tako da smo skupa hodili naprijed.
1: Kad vam je bilo teže, vami, fameji, ljudima, u litnje vrijeme ili u zimi?
2: A čuj, lagle. Kad ja ti ne moram to reći, dakle je bilo...
1: Su bile druge zime nego sada? Vi pametite 100 litru nazad.
2: Zime su bile jako buhuje, nego da bolje. Znaš da, kad je bio led, oni posebili lokve, da nas, nažalost, nema. Ima ih, ali su zagrnjene sve i puste. Ali se moga poći si šal na led, štrkace ni propa. Onda svako jutro smo hodili led probijati, oni put svake makrave. Obavezno, magari jednu, dvi, ali s tim skrami, tako reći, smo živili. Ali obavezno smo hodili jutro, svako jutro razbijati led. Čaj zaledilo po noći. Je bija 4-5 prste debel led. Onda se vidi, a da nas nema malo ča bude. Zaškropi par dan. I to je tako i Bog.
1: Pametite kad nije bilo ni struje, ni vode. Kako se je moglo živjeti bez tega?
2: A svi mora živjeti. Mora se živjeti onda. Ljudi su se snašli. Nikako ni put onako na petrolj. I bila svećica na napin, put bila napa u gnjišće. To svi znaju, nije bilo kako je danas kamera, ni to ko ne. U gnjišće. I tu na napi je bila jedna svića od petrolja i to je svitilo. Svećica.
1: Dušane, rekli ste da su svi morali biti prijatelji, ili su bili,
2: ali
1: i opet čujem da je bilo nekad i nekih ladri ki su malo štrambo pošliče. Je bilo tega, se domislite, da su kemu ukreli blago ili tako ča?
2: Ja sam čuja da su, ali u tema ne mora reći nič. To ne znam, da je bilo, to je pošlije bilo. Ali ja ne znam to, nije. Ja sam ko sam čuje, sam zabijan, ja ne znam, ne moram reći to nič.
1: A ste čuli foči za one štrige, štrigune, čas se puno govorilo nekada?
2: Ja. A to se govorilo, ja, da su štrige, da su štrigure. Tu je bila stara, umrla, i onda ovaj smo govorili da je štriga. Ma, to je bilo tako priča. To su ljudi tako izmišljali sami. A nije bilo to istina. Ja. Ali put je bilo istina kad smo verovali. I niki je verovao ovaj.
1: Dušane, rojeni ste 22. lita. 4 lita ste stariji od Hrvatskog radija. Hrvatski radio slavi 100 lit, vi slavite 104. Da li se vi domislite vašega prvega radija? Se domislite kada je došlo prvo radio Fošu Sotivanac?
2: Ajma, ne. Ja to ne moram reći, jer sam i ko sama sam zabija uopšte. Ne moram reći ni to.
1: Ali dobro, pokle ste ga slušali radio i današnji dan ga slušali.
2: Ja, pa sigurno da slušam. Ja imam Vajk radio, obavezno, i većinu njega slušam. Većinu njega. Radio Zagreb, Radio Pula, i to su me dvije stanice.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Rekli ste mi nikako, čim sam došao ovdje na vrata, ste rekli da ni radija Foši ni mene više ne bi bilo, da vam je to nikako najveća kumpanija od svega. Čavan je najdraže slušati na radio.
2: A čaj, sam je najdraže. Najdraže slušam narodna naša pjesma, istarska pjesma. Te jako, jako sam slušao i slušam. I danas, samo danas više ne mora jako, preka nima, ne mora ni govoriti jako čuda, ni slušat pak tako, ali većinu slušam te radio naše.
1: Se domislite Foši to prvo radio ili kad je došla prva televizija? To je bilo malo čudno ljudima, če ne?
2: A sako, znaš da je čudno bilo kada televizija došla. I kada je radio prvo došlo, to je bilo nešto. A to je tako učinjeno i Bog. A ja.
1: Su se pitali ljudi otkud su sad ti glasali, ča sad to kušalja, ja, ki kušalja?
2: Ja. A one pute bilo onako, ali čačer.
1: Za sve u neki naš sada slušaju, da li postoji, i ako da, vi ćete nam je dati, 104 lita, kako doživjeti 100 lit? Ča isti, ča piti, kako se to hraniti, kako živjeti, da li postoji neka receta za doživjeti 100 lit i više, po vami? Vi bite mogli znati jer ste ih i doživjeli.
2: Ja znaš, ne to... Lani, bi pasalo leto dan, da smo imali feštu. Ja, kako to leta. I jedna djevojka mlada došla poli mene, kad nas je bilo čuda, je došla poli mene i je rekla, bih vam ništo pitala, brba dušan. A sad reka, morate. Ma rečite mi, bite mi reka, kako ste vi, bilite vi, reka mi čast, kako ste moga doj. Da napišem u recetu od te velika leta. Lani sam imao 103. Ama drugarica moja sam reka, ja ću reći tebi, to ti ne moram reći. Ja ne znam kako sam, čaj krivo da sam došao tako star. Ko je is, ko je pit, ko je delat, ko je bolest. Ja ne moram reći tu ništa. A ki će znat? Bog zna. To veliki stari ljudi, samo Bog zna. Kako sam ja to došao star.
1: Bitno da ste tote. Ja vam želim da budete još dugo li tote. Sigurno niste očekivali da vas je ki pitani kada ćete doživjeti lita, bi te rekli nećem. Je tako?
2: A ne.
1: Slušajte me. Dojde čovjeku da se štufavi više svega, ili ne? Ili vam je ipak drago biti u vode?
2: A ja, to je teško, teško je to odgovoriti, Sergio, teško je, ne moram to odgovoriti. Ne, to ne moram to odgovoriti, uopšte.
1: Ali dobro, dok čovjek more za sebe po isti popiti, dok se more kretati, dobro je, ajde.
2: Ma ja, dobro je, ali samo nije najdraglje. Znaš šta govore, kad smo već na tin, znaš šta govore ljudi, kad ovako dođe u pomin za leta, za starost, i se reče, najhuje dođi do 100, pokle da gre, kako po loju da gre pokle, a ja sada znam kako gre, ja znam sada, ima na leđak to, te leta, ali to se tako govori, to je kako je na šala. Da pokle je sve u redu, pokle 100. Kad finis to lečo.
1: Dušane, čas su vas vadili Foši vaši stariji, evo. Ča bi bilo najvažnije u životu? Evo, da budeš pošten, da budeš pravi, ča bi bilo najvažnije u životu?
2: Naj bi bilo ono, da čovjek je zdrav i da posluša oca i mater, oni puka smo djecamo morali poslušati oca i mater. I ko si zdrav, si mora čuvat i delat ovak, pomoć familiji to. I to je to, ne.
1: Današnji dan volje za delo ima ritko kimi se para. Kako vi to gledate na to?
2: A nema, to je kako kine. Ima ljudi ki delaju i ki ne delaju. Znači, ki ne delaju, da moraš za živu svejeno. Onda neka živu ovako, kako moru. To je tako, ne.
1: Nikice drže u ne stare, bolje jedan kruh u hladu nego dva na suncu. Ča lakše pa sa u životu.
2: A ja, pa to je sigurno. ja, ima svaka pozvo ljudi. Niki je ovako, niki je onako, niki mora ovako, niki je onako. Kako se ki snađe, ne? I to je dobro, neka ja, kako ki more.
1: Koliko ti pojde u životu u noć abiš ti stija?
2: A ja, to je teško pitanje. Teško je to pitanje.
1: Ča je onda sve sreća i sudbina?
2: Ja, doćas. Sudbina je. A ja, okej.

0: da moram drugo naš izvinim.
1: Dušane, ako more samo za kraj reći pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: A ja to želim ja od vajke, da pozdravljam sve ljude na svitu ki su, neka budu zdravi i sretni i prez rata, da nije rata i svaka njenča, svakamo. Ja svim dobro želim i svih pozdravim ljude i ženske i dicu i svih, vaj sam volja dicu i ženske i ljude, vajke, neka budu zdravi i prijatelji.
1: Ja više tote nimam ča dodati, nego vas još jedan put sve skupa pozdraviti. Normalno šjoru Dušanu poželiti još čuda zdravlja i da se još ki put čujemo i vidimo. Pozdravit ću vas iz Medančići, u Sutivancu san. I još ću samo jedan put ponoviti da je moj današnji sugovornik bio naš Dušan Medančić, rojen 1922. lita. Pa vi brojite. Do slušanja. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić. Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Labi va.
1: Dobar dan, poštovano slušateljstvo. Evo počinje još jedan Plavi val i danas smo zajedno do 13 sati, a za emisiju će se pobrinuti tonski realizator Danijele Pernić. Glazbu nam naravno i ovaj put bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i svima vam želim dobrodošlicu na naše frekvencije.

Hrvatskoj i super svira. Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar kojom je krasno svirao večeras i orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

za vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ali ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

zahvalim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Dragi moj Jure, ja ti želim na svijetu to, osim ljubavi i sve ono što ti obično kažu. Treba puno imati sreće. Na današnji dan prije ne znam koliko godina je potonuo Titanik. A imali su para, bili su više manje zdravi, ali nisu imali sreće. Zato ti želim puno sreće da osvojiš ovakvu publiku kakvu ja imam.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

0: stoljeće uspomena.
1: Uspomenama koje slušamo dodali smo i malo glazbe. I dalje ste uz emisiju 100% prvi stoljeće uspomena, u kojoj se prisjećamo emisije Porodica Veselić. Nadam se da su i vaše reakcije pozitivne, kao što vidim i na licima mojih kolega u režiji. Iz novinskih tekstova 1960-ih ističe se da je Porodica Veselić postala najpoznatija obitelj u gradu Zagrebu. Emitirala se ponedjeljkom navečer u 21 sat, a pretpostavlja se da ju je slušalo oko 250 tisuća ljudi. Najveću popularnost imao je lik Marice Hrdalo, koju je tumačila Nela Eržišnik. Slušamo Nelu Eržišnik iz ciklusa Na zajedničkom valu, lice s fotografije iz 1960-ih. iz 7. godine urednika Drage Britvića. Nela Eržišnik na početku odgovara na pitanje o tome kako se nosi sa svojom popularnošću.
2: Jedna mi je jedna frizerka u namjeri da što bolje ugodi svoje simpatije Marici Hrdalo tako spalila kosu da sam nekoliko mjeseci obilazila dermatologe. Fotografi u želji da što bolje ispadnem obično učine od mene monstruma. Liječnici mi svi govore da sam zdrava kao riba. Vlasnici invalidskih vaga kad me važu pitaju me želim li imati više ili manje kilograma. U gostioni zadnja dobijem jelo jer kuharica obično viri u mene kroz onaj prozorčić. U teatru navodno zbog prevelike popularnosti nema za mene mjesta jer ZDK nije kazalište zvijezda. Na filmu se već 7 godina piše prava uloga za popularnu Nelu Eržišnik. Na radio televiziji dobivam često manje honorare od mnogih kolega da se vidi kako među nama nema razlike. Svugdje moram prva doći, zadnja otići, da ne budem primadona, zvijezda, nedisciplinirana, umišljena itd. Djeca me zovu, viču za mnom, oponašaju me, prolaznici mi se zagledavaju u lice, telefon mi zvoni često u 2 u noći itd. Primam i dosta pisama, obzirom na tu svoju popularnost, većinom od omladine i djece. I često dobijem recimo i ovako pismo. Draga Nela, pošto sam ja vaš veliki ljubimac, pošaljite mi fotografiju. Ili draga Marice Hrdalo, pošaljite mi svoj monogram. Neki dan sam dobila jednu karticu na kojoj je pisalo veli: vi ste moj obožavaoc, pa vas zato molim jednu sliku i vaš potpis u koloru. Neki dan sam sjedila u restoranu kod dobre mamice i kraj mene, nedaleko za stolom, jedna ovako starija gojazna seljanka, pred njom je stajala čaša vina. Nije me promatrala, nisam je bila interesantna, to je značilo da me ne pozna. U to su ušla u restoraciju 2 milicionera koji su se naslonili na šanki, odmah su me zapazili, prepoznali, gledali su me, pa su nešto došaptavali, pa su me opet gledali. I seljanka je počela gledati čas njih, čas mene, čas njih, čas mene. Bilo je nešto vrlo čudno. Međutim, mi smo u taj čas platili, izišli smo van i kad smo ulazili u kola, trči ista ta žena prema kolima i maše rukom. Otvaram prozor i pitam je šta želi. I ona pomalo onako euforično viče: joj, vi ste ta Marica Hrdalo, sad sam čula za vas. Joj, 100 put sam vas prek radio načula. A vi šte, mislila sam kak su vas oni milicioneri gledali da vas budu otpelali i da ste nekaj napravili, da ste nekakova lopovica.
1: Nela Eržišnik napisala je oko 50 epizoda serije, a na pitanje što bi trebalo napraviti da Porodica Veselić bude još veselija, 1960. godine rekla je da trebaju biti još hrabriji i ne bježati od života i previše ne filozofirati. Slušamo još jedan zanimljiv dio iz epizode Maričini prosci.
3: Dobar dan.
4: Hej, Gerla.
3: Koga trebate?
4: Je li to Jurišićeva 48, pitam?
3: Je, to je.
4: Aha, je li to drugi kat lijevo, pitam?
3: Je, drugi kat lijevo.
4: Zvoni 3 puta, pitam.
3: O, tak je.
4: Aha, dakle, tu smo. konstatiram.
3: Tu smo, to je stan od Veselića.
4: Znači, simpatična i mlada i još k tome djevica.
3: Hvala na komplimentu.
4: U podmaklim godinama.
3: Čujte, nemojte vi mene vređati, jer budete tak duknuli di stube kaj paja patak Disneylandu. Kaj trebate, brzo žlabrajte, nemam cajta da se spominje makar spin.
5: Lakše, gerla, zabremzaj se malo, kaj se pjeniš, kaj deterđent? Kaj ne kužiš da se traži djevica Marica?
3: Ko je traži?
4: Treba ju brati.
3: Ja nemam nikakvog brata, didu Hrdala ima mi kuma Janka.
4: Tim bolje za frajera.
3: Čujte vi mene, ja sam Marica i rečite brzo kaj hoćete od mene, brzo.
4: Pa kaj odma nisi štampala kosi, brat je spreman da se spusti na dokoljenice i da vrisne baby, I love you.
3: Čujte vi gospod frajer, znate.
4: Gnjeli. Ha? Brat se zove Gnjeli. Daj mi pusu i reci mi ti.
3: Ti baš si Gnjeli ili si smrznuta cikla, još bolje. Ajde, rečite vi meni, kaj vi imate, pilovinu u glavi ili nemate sve kotače u redu?
4: A još ne, sestra. Brat se sprema da dopela sluzavoga ševroleta od onkla preko bare. Aha. Nego sestro Meri.
3: Nisam ja nikakva Meri, ja sam obična naša domaća Marica.
4: Ma bez brige, sestro, brat je sve pročital i proučil. Dakle, grofica Marica, vi imate vinograd u kominu.
3: Čekajte, čekajte, otkud vi to znate?
4: Arab zna sve. Čak i to da sestra Maritzhen ima na štednoj šari 200 somova. Isplativo u gotovom, bez kamata.
3: Joj, da vi niste od onih kaj pleniju. Pokažite vi meni svim dokumente da ja vidim ko ste. Brzo, znam ja dobro take tičice. Jedan se je tak predstavlja kaj milicioner, pa je globil šofere po cesti. Svakoga je odratil za 500 dinara.
4: Dobar što? A? To je gala biznis. O, tu se da dobra lova skopati.
3: Je, je, skopal je 3 godine.
5: Maj, da kaj sad pališ, dade, kako kaj ne kužiš. Brat je došao da se s tobom sudari, da te otfura k matičaru, da vrisneš, da si za slogu.
3: Čujte vi, ak se ta vaša piksa sudari s ovim mojim partišem, bute tak vrisnuljeni stube da bute mam zapamtili koliko je gelender dugi odavle do haustora. Čistite se!
5: Gerla, gerla, kaj si ti pjenušava?
3: Čujte, nemojte me izazivati, vi me još ne poznate.
5: Majde, Mari, ma kaj se tu prsiš, majde, kaj da si Sofia Loren. Pogled samo kak ti ciferblac gleda, sva ti žbuka s fasade odpada.
3: Kaj ste rekli? Bute sretni kaj ne razmem sve njemački, znate, inače bi vam dala tak zove miš čafrinom po mezi da bi zube pobirali kaj kuruzu.
5: U redu, Rasta, u redu, brat Bufforfar, kaj misliš da si se jedina popela v oglasnu stranu, ha? O, ima ih tu, kako stanja na placu, kaj si zbuljilo te farove, a blendaj, a blendaj, viš da se brat vozi u rikverc, ajde.
1: Za nastavak ovog našeg, nadam se, dobrog i zanimljivog druženja uz uspomene, kolega Vedran Bošnjak izabrao je pjesmu Jimmya Stanića Ostani ljubavi.

0: Poštovani slušatelji, rado bismo čuli neke od vaših uspomena vezane uz radio, uz program Hrvatskog radija, možda i na emisiju Porodica Veselić koju imamo priliku ove večeri slušati, barem ove neke kratke inserte. Nazovite nas na 616-7001, pozivni za Zagreb je 01. Glumica Nada Suboti, koja je tumačila ulogu bake, ispričala je u razgovoru svojom Šiljkom 2007. u ciklusu Izviri i uviri svoju anegdotu vezanu uz Porodicu Veselić.
1: Nakon te moje slavne uloge koja je ovako odjeknula starice, jel? Onda je došla na radiju se Porodica Veselić.
2: Prva sapunica.
1: Prva sapunica koju su ljudi pratili, to je nije bilo, to je godinama išlo i onda sam ja dobila ponudu da igram tu baku. I sad su svi bili uvjereni, zato je moj ovakav glas, jer ja sam uvijek glasala ovako, a imala sam inače lijep glas, ono zbilja mezzosopran, čak sam i pjevala, čak sam i i govorila poeziju na sve svoje, ali sam znala od tog glasa svašta raditi i sad je ta Porodica Veselić išla i jedna divna stvar, dođe poštar kod mene doma, Nada Subotić, vidi Kaštelan, Nada Subotić, moja mama otvori vrata, moja mama bila mlada, imala onda nekih 60, ali bila sasvim sjeda, recimo. I on poštar, što mi je drago, gospođo Subotić, da vas vidim uživo, ja vas stalno slušam, pa ja ne bi propustio Porodicu Veselić ni u ludilu, a moja mama se zbunila, ma ne, ma čekajte, mi, kako ne, pa vi ste baka, ne, ma ne, to, ma, kako vaša kćer, veli on, pa veli ma kćer, evo tu je, čekajte, ja ću je sad zvati, jedan čas. Ona meni, ja dođem, on meni gledao, njegovo se lice, ono, ozbilji, on se ražalosti, kaže, to, znaš, ono, totalno razočaran.
0: Poslušat ćemo još jedan dio iz emisije Porodica Veselić iz epizode Izlet na rijeku Krku.
3: Kola su vani, žlekan sam i.
4: Hvala lijepo. Koliko sam dužan?
3: 5000.
5: Ja, grozno puno.
3: Dobro, kak? Za kilu mesa platite 1200 dinara, to je bilo prek 900 kila.
6: Dobro, izvolite. Učinili ste nam veliku uslugu. Ne znam kako da vam se još zahvalim.
3: Tak da se poberete z moje livade i da mi ne gazite travu.
6: Slušajte, upravo smo na odlasku.
7: Ajde, vikend je završen. Pokret! Hvala na usluzi.
8: Ovo je konkretni debakl. Ostali smo bez jela, izbudeni smo, ostali smo bez pijaše, bez bambusa, bez ribe i bez sunčanje, bez kupanja.
9: A smo zato spikani, dobro debelo.
6: Uvjerena sam da pola godine neću poželjeti prirode.
4: Ne ja.
9: Pa zjake,
4: ovo su bila 4 sata mrcvarenja.
9: A vidite, meni je bilo krasno.
10: Glavno je da se vraćamo po planu.
4: Kako mislite po planu?
10: Pa rekli ste se vratiti po danu, je li da u kolima prekida svjetlo?
11: Da nije to glavno, to nije glavno. Glavno je da se mi na ovom našem vikendu nismo puno istrošili. Evo ja sam zračunala.
9: Okay.
11: Didin tranzistor, bambus, izgubljena rana s plaćenim seljakom, s benzinom i sadarom za auto, samo...
10: Koliko?
11: Samo...
9: Ne, samo koliko, prosim, kaj se?
11: 60.000 dinara.

je tri štange i jednom sicu. Ovisi o tom kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Traže za ovu.
0: Ok, jesmo spremni?